kispano le kagwa kaut subanakan kiskuibri jiru skubsiri jiru le kawadios pats kuyashmak jiru kikuyashmak ut kikiralisko ana kwide nas eto kana kwan lao pero banan lao karuna kamanu mare anis palto jiku mare anis palto sa iglesia mare anis palto sa diskangel Steng angkil dah narah ulao rising kil si nakabano rally nang kil si nakabano anakwan matchal si karin anakwan matkangelak chigla chabano likibiru anakwan igas kilago ayju mako anta li Jesus sing anakbana li Jesus sing anarahan li Jesus an tisolo chaku karuli tento tabano holy Jos olo bangkil si holy prophet Kuang sa tigilalchan, utspanong kiliyus. Utmamush, rochots li Diyos, reliti hok. Han, kakkuyan din na, mag-achikmas. Kukanak li kakwa Diyos, anakwan lao, tsaka hunilo laish, harbo lao, anakwan lakangel, ut harub lati, tokyo gatsi kaya ispena akwak sa li iglesia. Kuya rin anakwan ni, li kakwa, kiyo tsa kuy bininkil. Marelat sa tipalto, marelat akwi lakangel, sa kanap la kanghel ko kiswani ka wa Elias kismukri awanan ni Dios jo chismukbal utana kwan jo kismukbal li kakwa utana kwan li kakwa Dios lahat sa kanap la kanghel chalkat suqin sak chal mare ap la tenamit mare ma kwa dak aran pero li kakwa jo chismukbal ling anas pats age par sa chal par la tenamit li kakwa trah naklaat tat kanghel akchiru Tabanu kon arahan, kuang sa tigilan, utpanong kilius. Han ni narah lekagwa Dios. Ingat kamus, bar kuan iskeke lekagwa. Pero kulat ako isa mus, kuan ako yuhuni onal to kake? Kuan ako yuhuni onal to kake lekagwa, iskeke yuhuni onal ako yuhuni tachot, tachol, tachala kaus. Okanak li kakwa Dios saan masnim ni shkwankil na kakere tal sa li kasal mo na shenak li kakwa chan chirustana tashakutan ut soros de si tashak chan. Chisk ut tashak chiku lishraom. Kwa na rin? Lishraom li kakwa Dios masnim. Renak chikwang chan li rahom sa li ruchichos. Kila ona kawanuli tigilal takwang li rahom li kakwa Dios sa shwena ruchichos ay. Chais nau tasak chan chis hunilek de tanamit nak haal dak kolonel. Abi? Ali kawa Jesus, haal dak kolonel, ma anit hunak. Ma anit hunak tok chak. At kakwa chan. Arina chal, che bantiosin tasak chakuli tanamit. Bantiosin ili kawa Dios, laat anakwan, sa tao iruli ratini kakwa, lahat si kakanghen, nagkabano si Kliuz, kung kat sa tigilan, para ikibro lang alam, nagsat kwan, pantiyos rili kakwa. At karo tawano, no kwan, karo tispan li tanamitain, pantiyos sing si ruli kakwa. Sa saok chan, ut che pichang, klipo yanam sa nabi. Hanak, enak ni ko pichan, istay la chol, likin tiskunin na li kakwa, sa kwisijir sa chol, tiskunin li karo na chichiin, ni kwarkwa li kibro sa manu, ut karo tawano kwan, pichang, ta chik sa rachos li kakwa. Rakere tala na kwan, kwan kep liak kwa, kwan kep liak pichanel, ta kwe kat sa kalisayin li kakwa, nak nagkatsira sa trisitik sa lingkaus, ut chian chala, o nak ta chik chis oslo kankil, ut mamus chiklo. Di ba kwan suan sa lajwa. Wakana, arina siya, chisao, ut ches pichang. Manang sa tigilal dyan, nakakolomiyep li tanamit. Laat nakaberesi tiskunili ruchichot. Ani naberesi tiskunili ruchichot? Li Jesus. Ula o nakaberesi kikikunis ngutorukta. At kagwa chan. Che bantiosin tashak chaku ebli tenamit chan. Che bantiosin tashak chaku tiskunilem chan. Li kagwa chi oso tesin tashakken chi kakunino li ruchichot. Re che snimak ru li kadios chan. Ana anas chele kasal. Ana in li bandiosin kabano chiru li kakwa li karus pan sa la chuam sa la hong kabal sa chuam em la kuala la kahol marek kalhenak nakskwan utanakwan ahbichanel utanakwan ahwah chishunila inak angel chitilile bandiosire li kakwa. Ki
شیر لی دیوس کروش پانز اشتیوام لاکولا لاکا جو شیر لی دیوس لی کروش پانز لاکیوام لکن ناو نخلی قاکواز قلعا نخ ایچره اوتا نخ برسین ریج شولی لی روچی چوچن آن لی کریستو خیسوس خوکم ایشین کمان آن این کوی بشیب لی نینگو چرینگی میچین آگا چوزا دخکان خیل رین غگیر دل نقوانی کرو نشمان لی قاکوا نقوان نشکش که کلا لی قاچول خوکا نخ قوانق لی کان خیل جن چل قاچول ات می قموش رو لی کان خیل می قموش رو لی لی بارکوان لی قماتان شکل قوا دیوس لات شکل آکوی لی کان خیلات مره لی تخ جاوی سینل مره لی تخ بیچانل مره لی تخ قوا منیسترو بانو چن چل قاچول لی کان خیل کوان قاتس تیگی لالو ات بانو لی اوستن آن آن لقا بخبال آن لقا تقان کی نشکل لقا کوا خوکان اگر سلچ الگیل تو غیره چی خونیش لایش لخکان خیل او تسلچ الگیل خی تو غیره لایش چی خونیش چی تشک چی تاقون چی آبینگ جو کس چی انچال خچال جو کس چی ساز خچال تو شک چی بیچان که کاغز قش سایل خونی گیش بانو لخ رنوزیون کریزماتی کاؤنق نگیش کلی رو کاؤنق نگیش کلی رو کاؤنق نگیش شخوک شبانی سایل لیم نق لقا کوا شکیرت سین ریم لقا کوا شکواک لسین ریم پارکوان کیب کی خوکانق چیرک ایش سایش چول دکین لی رو ارکین چیز خونیل شکیر قا کوا بانتیو شیره و تران لات اصاب تسین بیلات چن و چیز خونیلی کرو تا قشتی سیر قوا دیوز کلات تا که لامایخ لقا قوا دیوز تیسکول چیز خونیل کود پرکی جو کچ مانو کل چین چلا جو خل خوکانا قصر چلو خیل تیره چ خونیلش تو خوانا دنا جگ مس لینا لے ابا نن پاپا ہے کہ لکچنا تیم خو کانا لی قوا دیوس آج چ چ قبر سین چرو نوال جگ لینا لے تری سی دی کومونیل سایب لی چوتلے بالکام سلی دومینگا ان چو کس چ خونیلو قالو قونیا تکرو لی قاقوا رکین جس خونیل کوان سلی کوان کیبلی کوان کیب دی لی ماریمبا لی دی چ کی نان گس لو قونی کوان کیب اخ کی دی گیتار کوان کیب اخ کی کوان چس خونی لا اینی ہان رس اس لو انگیرو لا قوا دیوس پر کرو نس مان لی تنمی تن کوان چس خونی لی کی نان دی ماریم بے بلی چس خونی لی کان خلے پال دی گیتار نان کوان کرو نگس وانو سکس وان کی ما اسیل چرو کچا خون اس کوان نین قیران کوان کرو چس خونی لان مگر اس وانو گیل دما اسیل رس اس لو انگیرو لا قوا دیوس رس مان دی سنگیل قا کوان لا ات نسکے خون لا چوا pero banal di queen os khabi an nat ane seli mushuk na kamus sud khuni lik angale balis kele ka kwa yesum gore tarak mani ki linka us gore tarak kala gore tarak sha khok gore tarak mani ki ka khru sha khon brus os la angiru li kwa dios mat sha khok li ki rel li chos os la angiru li maus an in kan kos pak li ka os la angiru li maus an khum mushuk جو کوس مش پارولی لیکاروس کل کاکو دیوس خو کامبی سلچو لخیل تو قریچ خون دیس کاکو دیوس چوچ بنین غریچ کیا کسی چوشایل نالی بریچ رولی دومینگا اینچاره اوت سی دی کاکو دیو نرخ سالی خون شمان چک نامال کو چکی نالی بدیس که خلی کاکو خو کانک تر قسیم بلاکس کبالی دیوس چکو بیخ کاخول بیخ سانتیل موسیقی چن جگلو ده دیگ لخی کمان اقوان چیز خونی خونقه کتان خو کان دشاق رسوب تسیم دشاق لی کاکو دیوس چکوان غریکین سش کوالی دیوس چکو بیخ کاخول بیخ سانتیل موسیقی خوکان تشاخ